Awari la la mira awari, awari ya shariba awari. La la la la la ya la la, awari ya la la la awari. Awari la la mira ya la la, awari la la mira.